بناوی کردستان سلاو حوالانو هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لحندران من آوستام ایره ازگیدن گورنگی ای بی سینا لناواندی اروپا و ولات اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرات سوا بو خزمت به هنر کلتور و زانستی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تا که ازگی کردی بلاینو سر بخوای لأوروپا کدنگی به فرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. امه هیوادارین و تیده کشین ازگی کردی abc به بیت خالی یک کردوی همو دنگ کن منو لازگی یک کردوی دا کمم کتوا. هاوریانو حوالانی abc دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. ترسی بریتانیا و روسیا لروی سیاسی و رزاشا و بریتانیایش که پشتگیری اندکرد دیانویست ایرانی که بهیز و نواندی هبید تا ببیت بربستیک لبردم نفوزی یکیتی سوویت. اوان پیانوابو که بونی اتونومی یان دسالاتی خوزکان لناوچ سنوریکان وک زاگروس ولات لاواز زکاتو دبیت درفت بو دستی وردانی بیانی. آیا ام هزره بو کمار اسلامیش مایوا؟ یعن اوانیر به شیوهی که تیر کردیان قر کردو توان دیانوا. اما یک یک لگ گرینگ ترین پرس میجوی و سیاسی کانی ایران. ولام کردک اویا. ناوروک که همان بلام برگو امرازکان گوراون. دوی سالی 1979 میرادگری همان چوار چیوه بو که رزاشا دایرشت بو. دولتی ناوندی به هز بلام فلسفه اسمیلاسیون لاسمیلاسیونی رگزی و گوری بو ناسیونالیزمی مذهبی لیره دا جیوازیکان و لیکچونکان دخین رو گورینی ناسنامه فارسی بو ناسنامه شیعه رزاشا دیویس کرد بکات فارس تا یک پرچه بپارزید کماری اسلامی پیوایا زمانی فارسی و مذهبی شیعه دو لاینی جیا نکراو یکترن اسمیلاسیونی نوی اگر کردیک یعن لورک ببیت بشک لسیستیمی ولایتی فقیه او وک ایرانی کی تواو سیر دکرد. بلام اگر داوی مافی نتوی یان زمانی بکد، او دج شورش یان جدا خواز معمولی لگل دکرد. جنگی کردستان لسالی 1979 تا سالی 1980. اگر رزاشا به درزی هواو فیل سرکردکانی کشت، کمار اسلامی حل سرطای حتنی دا راستوخو فتوای جیهادی دج به کردستان را گیند. کشتاری به کمال لزوربه شهر و گندکان خلکی سیویل به شیوهی که درندانه کمال کش کرن دادگای خالخالی صادقی خالخالی لدادگای کردن کرد خاینکانی ده به بپارزر صدان گنج و روشن بیری کردی روانه بردم گل باران کرد تیروری دروی ولاد هاو شیوه فیالکان رزاشا کمار اسلامی همان پلان رزاشای بو به سرکرده کردنی کرد بکارهنه بلان بر اصده که نیو دولتی ده. دکتر عبدالرحمن قاسملو ریخ وک سمکوی شکاک به نوی گفتگو لسر میزی دانستان لوینه اوتریش ترور کرا. دکتر صادقی شرفکندی لچشتخانه اک لالمانیا ترور کرا. امانج نهشتینی او میشک سیاسیانه بو که دیانتوانی گلی کرد ریخ بخن. اسمیلاسیونی نرم و عبوری. کماری اسلامی شوازی کینوی تواند نوی گرت برکه رزاشا نیده زنی. پرای بس خستنی آبوری. ناوچه کردیکانی زاگروس به انقص به هجاری هیلدرانوا. بیکاری نبونی کارگه. اما شوای کرد گنجی کرد با بجیوی جیان کوچ بکرد با تاران و شهر فرسکن. که لوی دا به تیپر بون و کاتو زمان کلتورکی لدست داد. کولبری گاری نهیزی کاری گنجی کرد با کولبر که روژان روبروی مرگ دبنوا جاره که لقر کردینی ندیار. جیوازی سرکی کن رزاشا جختی لسر کلاو جلی روژاوه دکرده و کماری اسلامی جخت لسر حجاب و مظاهری عینی دکاته و رزاشا دیویز مدرنیزم بسپیند کماری اسلامی دیوید ایدئولوژی شورش بسپیند. رزاشا سپایی که نیشتمانی با سرکود بکرده هینه کمار اسلامی سپای پاسداران و بسیج با چاو دیری وردی کمالگا بکرده نید. هر دو رژیمه که لسر یک خال هوران ناوندیتی تارن.
هر هزیک یان ناس نامیک و کرد بلوچ عرب یان ترک هر رشل ناوندی تکب کات او به همان شیوی سردمی رزاشا بلام به پاسابی پرستنی اسلام یان یک پرچه خاک روبروی قر کردنو سری نو دبیتوا گنجی سردم پرسیار دکات کردکان اودم بر لحاتین رزاشا و امتیک شکانانا آیا سیستمی برای اوچون یان چون بو لو سردم دا دسکوتی کرد چی بو پیش آتین رزاشا سردمی قاجارکان دوخی کرد بسر بخوی تواودانان رید با معنی که دولتی که نتوی یک گرتویان هبید بلام خوانی سر بخوی یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیکتر بو وک پس من کرد پیش آتین رزاشا و سردمی قاجارکان دوخی کردکان بسر بخوی تواودانان رید با معنی که دولتی که یک گرتوی نتوی من هبید بلام خوانی خوبره و بر یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیک بو. وک باس من کرد سردمی حمزه آقای منگور شیخ عبدالله نهری دواتر تادگات سمکوی شکاک. رضا شهاتو او سیستمکوانه تیک شکند. لیره و وردکاری سیستمکو دستکوتکانی او سردمه روندکی نوا. سیستمی برای وچون حکومتی، ولایتی و عشایری. پیش رضا شه ایران وک فدراسیونی که نفرمی لولایتکن براده چو. دسالاتی میرنشینکن و خانکن. ناوچه کردیکن للاین خان بگو سرک هوزکن برای و دبران. اوان خویان باجیان کوده کرده و دادگاین هبو سپای تایبت بخویان وک سوار اشایریان هبو. پیوندی لگل تاران. تنیا لودا کرد دبون و که سالان بریک باج بنرم بو پاشا لکاتی جنگ گورکن دا سوارچاک بنرم بو هاوکاری. جگه لوا تاران نده توانی دستوردن بکد لوای که کردیک چون دجی چی دا پوشید و چی زمانک ددوید. دسکوتکانی کرد لو سردمه دا. او خوناغا یعنی کوتای قاجارو سرطای رزاشا چند دسکوتی که گرنگی هبو که دواتر رزاشا همو یعنی لناو برد. پرستنی ناسنامه نتوایی. کردکان به تواوی آزاد بون لویک پوشی نجلی کرد حال پرکیو بکرهنانی زمانی کردی لدیوانکن دا. هیچ جور فارسی کردنی که زورمله لعراده نبو. درکوتنی روجنامگری و خطابخانه. لو سردمه دا یکمین حولکانی بو روجنامگری کردی وک روجنامه کردستان للاین سمکو و قطاب خانه کردی لناوچکانی وک محبت و ورمه دستیان پیه کرد. هیزی سربازی نوخو. کرد خوانی هیزی که چکداری مشق پیکراوی خوب بو. با نمونه سمکوی شکاک سپایی که هبو که تنانه دولت دروسکانیش حسابیان بوده کرد. خود مختاری کرده ای. ناوچکان وک اردلان، مکریان، هورامان، بکردهی وک هرمه که سربخو معموله انده کرد. میرکان بریاردری کتایی بون لناوچکانی خواینده. با چی ام سیستمه تکشکا؟ رزاشا پیوابو ام خوبره و بریه پاشا گردانیه. او دیویست هیزی چکتاری تنیا للای دولت بید بایا چکی لحوزکان سندوا. باج راستو خوب با تاران بید. بایا دسالاتی خانو آغاکانی نهشت. زمان تنیا فارسی بید. بایه او قطاب خانو بلاو کراو کردیانی که تازه سریان حلدابو داخران. کرده دوخه که کردکان پیش رزاشا سربخوی یکی سیاسی فرمیان نبو لسر نقشه جیهان. بلام سربخوی یکی کلتوری و اداری تواویان هبو لسر خاکی خویان. رزاشا به نابی مدرنیتا او ازادیه ناو خویی لزود کردن و کردیانی به بشکل سیستمی که ناوندی تندو تیش کتی دا کردبون بوبه تران. دیسان پرسیار سازده بید. آیا پیتوای او جوار برای و چون سیستمی خیالکی و میرنشینی باشتر بو با پرستنی کرد یعن اگر کردکان لوکاته دا سیستمی که سیاسی مدرنتر یعن هبوایا رزاشا نیده توانی آوا به آسانی تکم بشکیند. پوشی کردوی امبابتا دبید سیری خال به هزکان و خال لاوازکانی او سیستم بکین لبرانبر گوران کاریکانی سردم دا. سیستمی میرنشینی قلغانک که به سر چوبو. سیستمی خیالکی و میرنشینی با صدان سال توانی بوی کرد لناوچه شخاوی کن بپرزد. خالی به هز، ام سیستم هزی که نوخوی و کمالایتی زوری هبو. خلق آمده بون با میره یعن آغی خویان بجنگن. خالی لاواز، ام هزه تنیا با برگری نوخوی باش بو. کاتیک رزاشا به سوپایی که مدرن، تلگراف و فروک و حد سیستمی خیالکی نین توانی لدروی چوارچیوی شر پارتیزانی هیچ بکد. چون که خیالکان نیانده توانی با ماوی کی زور لیک برداب مینو
زور جار کشی ناو خوی لیکی حال دواشندن. اگر کردکان لو سردمه دا لجیاتی هوز خوانی دا مزراوی نتویی یعن حکومتی که یک کرتوی مدرن بواین گوران کاریکا زور گورتر دبو. دیپلوماسی سیستمی که مدرن دیتوانی لأستی نیو دولتی دا وک لرگی کومالی گلانو فشار بخات سرتاران. رزاشانه دتوانی بو آسانیه کشتار بکات اگر کرد خوانی نوینرایتی فرمی بوایا. سپای یک کرتو لجیاتی اوی هر حوز یک بو خوی شرب کاد سپای اکی نشتمانی یک کرتو دیتوانی استراتژی گوره دابنه تو ریگه لپیش رویکانی سپای ایران بگرید. بو چی رزاشا سرکوت؟ رزاشا نی دتوانی کردکان تیک بشکیند لروی ایراده و بلکو سیستم پرچه پوشکی بزند او سودی لم خالانه بینی نبونی سرکردهتی نواندی کاتک سمکوی شکاک لباکورد جنگا لوانبو لباشور و نوراسا و هاوکاری او توی پینگاد نبونی بیری دولت داری زوربه خانکان تنیا بیریان لپرستنی نوچکی خوینده کرده و نک پروژه کی گشتگیر بو همو کردستن انجامگیری سیستمی خیلکی لکاتی خویده خزمتگزاری باش بو بو پرستنی زمن و کلتور بلام لبرانبر دولتی که نواندی توتالیتار دا او سیسمه و قلغانی که دارین وابو لبرانبر فی شک دا.

اگر کردکان خوانی سیستمی که سیاسی مدرن بایه وک اوی استا گنجان و روشن بیرانی کرد حالی بوددن بگو من رزاشانه دوتوانی باو آسانی و باو فیالانه سر کردکانی لناو بباتو پروژه اسمیلاسیون باو خیرائیه بسپیند. گورترین درس که میجو پی مندلتا و اویا یک گرتوی لچوارچیوی سیستمی که دامزراوی تنیا ریگه با منوا. ایا خانکان ظالم بون بران بر بر رعیت بانه انتوانی برگر از اشعه بگرن با برگریان نده کرد. امپرسیارانه هموی هی گنجی سردمه. پیوندی نیوان خان و رعیتو حکاری هرس هنانین لبرانبر سپای نوی رزاشا چندین رهندی جیاوازی هیا که دکریت آوا کرتی بکینوا. ایا خان ظالم بون برانبر بر رعیت ولامکا نبالیه کی رهای نه نخیره کی رها. چونکه دوخکا لو نوچه با نوچه کتر دگردره. دیوی ستمکاری به شکل خان و دربگکان سیستمی که چوسینریان هبو. رعیت یان جوتیار دبو بشکی زوری بر همکانیان بدایت بخان بگاری بکات و لهمو بریاری که جیانیان دا گرایالی بید. زورجار خانکان وک خوانی گیان و مال خلق معمولان دکرد. دیوی پارزری لهمان کات دا خانکان پشتو پنه رعیت بون لبرانبر هر هرشی که هزکانی تر دا یان دستریجی دولت. پیوندیه که تنیا سیاسی نبو بلکو پیوندیه که خزمایتی و اشایری بو. خان خوی به برپرسیار دزانی لپارستنی شرف و خاکی او خلقی که لجهر ده سالاته که دابون. بوچی نیانتوانی برگر از اشا بگرن. چند حکاری که تکنیکی و سیاسی هبو که حکاری تیکشکندنی سیستمی خانکان بو. جیاوازی چکو تکنولوژیه. رزاشا سپایه که ریک خراوی دروس کرده بو که خوانی توبخانه فراکه و زره پوش بون. بلام خانکان تنیا سوارچا که آزاین هبو که چکی سوکیان پی بو. آزایتی لبرانبر توب و فراکه دا نیده توانی برگریه که دریش خاین بکد. نبونی یک گرتویی. گورترین کشه کرد و گلانی زاگروس او بو که خانکان پیک و نبون. رزاشا سیاستی پرتکو زالبی بکاریه نا. پیمانی به خانه که داده بو اوی خانه که تر تیک بشکیند و دواتر که یکیان تواوده بو دگرای او بسر او خانه که هاوکاری کرده بو. سیستمی ناوندی برانبر به سیستمی پرچه پوش. رزاشا یک فرمندری هبو بلان برای کردکان هر نوچه یک و هر حوز یک بو خوی شریده کرد. بوچی برگریان نکرد یعن بوچی برگریه که شکستی هنه. لراستی دا برگریه کی زور کرا با نمونه شرکانی لرستان سالانه کی زوری کشا یعن راپارینکانی سمکو بلان با چی سرکوتو نبون برسی کردن و گمارو سپای رزاشا دستی دا کرد بسر سرچاو آویکان و گنمو مرومالات رعیت دا کاتیک رعیت برسی دا بو خانکی بطنیا دا مایو و هیزی برگری دشکا بلینی دروینا رزاشا و افسرکانی سویندیان با قرآن دا خوارد و پرستنی یعنی خانکان اگر تسلیم ببن بلام کاتک تسلیم دبون یک سر لسیداری انددن دور کوتنوی رعیت لهندیک شوین که رعیت بده ظلمی خانکان و نالاندبوی واید زانی دولتی نوی رزاشا رزگاری اندکاتو زویان پیده داد که دواتر در کوتوانیه ظلمی دولت زور خرابتر بو لظلمی خانه کردکا خانکان تیکشکن چون که سپای کن وک سوارچاک و خیل نه انده توانی برگی دنیای نوی وک سپای مدرن و دولتی ناوندی بگرید. هر وحان ناتبایی نیوان خانکان و هندیک جار دابرانین لرعیتکانین وای کرده بو که رزاشا بتوانید یکا یکا وک تزبیحی که بچراو لیخیان بکاد. دوای اوی رزاشا لسالی 1941 و تا 1320 هتاوی للاین هاو پیمانانو لسرکار لابرا کرکی محمد رزاشا جگه گرتوا. قناقی که نوی لمیجوی زاگرستا دستی پی کرد. هرچند محمد رزاشا لسرتا دا بهوی لاوازی دا سلاتکی و کم یک نرمتر درکوت بلام زوری نخایند. همان پروژه باوکی اسمیلاسیون و پاکتاو کردن ببرگی که مدرنتر و مترسیدارتر و دستی پی کرد. لیره دا گوران کاریکان و شوازی نوی پاکتاو کردنکا لسردمی محمد رزاشا دا شیده کینوا. قناقی کاتی هناسدانو دواتر سرکوت کردنی کماری کردستان. لسردتای حاتنی محمد رزاشا به هوی آلوزی جنگی جهانی دوم کردکان توانیان کمیک هناسه بدن.
لودکی ام هناسدانه دروست بونی کماری کردستان لمحابد لسالی 1946 بو. پا کتابی یکم، کاتک سپای شاه گرای و با کردستان نکر کمارک روخان بلکو دستی کرد به پا کتاو کردنی روشن بیران. لسی داردانی پیشوا قاضی محمد و هاوکارکانی پیامکی رون بو بوتارن که هیچ جور قواره کی کردی قبول نکد. او تسپیکی خوناقی نوی ترسو سرینو بو. شورشی سپیو اسمیلاسیونی آبوری کمالایتی. محمد رضا شاه پلانی کی دارشت بناوی شورشی سپی لسالی 1963 ام پلانه لروالت دا بو چاکسازی زویو زر بو بلام بو زاگروس و کردستان امن جکی تری هبو. تکدانی پیکاتی گند. بدا بشکردنی زویکان بشیوی کی نداد پرور سیستیمی کمالایتی گندی کردی تکدا. کوچی زورم لی. جوتیاران که چی تر نیانده توانی لسر زوی بچوک کن بجین ناچار کنن روب کن شعر گورکن وک تاران و کرج. لویده لناو آش گورکی فارسی دا نوی نوی کردی زمانی دایی که لبیرد چووو دبو با کریکاری اسمیل کراو. سپای زانیاری یان سپادانش. اسمیلاسیون لناو پول دا. شا لجیاتی درزی هوا پینوسی بکاره نابو اسمیلاسیون. نردینی گنج فرسکان و سربازکان با گندکانی کردستان به نوی سپای زانیاری با فیر کردنی خویندن. آمنج مندالی کرد هر لطمانی حو سالیه و فیر دکراک زمانی فارسی زمانی شهرستانیه تا. و زمانی کردی شیوزاری که لادهی کیویه. اما جوریک بو لپاکتاوی درونی که وای لمندالک دا کرد شرم لنسنامه خوی بکات. ساواکو پاکتاوی سیاسی دزگای امنی شا یا ساواک زاگروسی کرده و به زندانه کی گوره. هر جور چالاکیه کی کلتوری تنانت هبونی کتیبه کی کردی به جداخوازی و تاوانی دش به اسایشی نشتمانی هجمارده کرد. زورک لگنجانی وشیارو خویندوارانی کرد لزندانه کنده لناو بران یعن بدن کرن. اما پاکتاو کردنی او مشک سیاسیانه بو که دیانویس رگری لتواندنوی نتوکانیم بکن. گورینی دموگرافیا به ناوی شوینکانه و. پروسه گورینی ناوی شارو گندکان لکردیه و با فارسی لسردم محمد رضا شاه گیشت او پری خوی. امانجه که او بو که پاش چند نویک هیچ شوینواری که میجوی کردی لسر نقشه فرمی نمیند. جیاوازی نیوان باوکو کر. رضا شاه برانبر محمد رضا. رضا شاه دیویس به زبر و کشتر کرد لناو ببات شوازی رق محمد رضا شاه دیویست با سیستمی خواندن میدیا آبوری کرد بتوانه توا شوازی نرم و سیستماتیک. محمد رضا شاه زاکروسی کرده ناوچه یکی پراوی سخراو کتنیا وک سربازخانه و سرچاوی او کنزا سیریده کرد. او نی دیویست کرد بکجید بلکو دیویست کردائیتی بکجید ولی جگه او دا ایرانی کی زمان فارسی یان ایرانی کی فارسی زمان دروس بکات. کتنیا لروالت دا پاشماوی فولکلوری ما بید. ام پروسیه بردوان بو لکاتی شورشی 1979 کتی دا کردکان بو هستخن کنری اسمیلاسیونو را پرینو قناقی کی نوی برگری دستی پیکرد. محمد رضا شاه هرچند وک پاشایی کی مدرنو روژاوایی خوی نشانده دا بلام لناوروک دا همان رقی باوکی برانبر با سربخویی و ناسنامی گلی کرده بو. پیلانکانی او وردتر و مترسیدارتر بون چون که دیویس لجر پرده پیش کوتن دا کردائیتی لناو بباد. لیره دا شیکاری پیلانگلاوکان و حوکاری ترسکه اندکین. پیلانگلاوکانی محمد رزاشا بوسر کرد. ساواکو کنترولی امنی رها. یکیک لگلاوترین کارکانی، گورینی کردستان بو با ناوچه یکی سربازی داخراو. دزگای ساواک هوالگریشا لهمو کوچه و کولانی که کردستان دا سیخوری هبو. هر کس یک باسی زمانی کردی یعن ما فی نتوی بکردائی وک خائن و جداخواز دستگیر دکراو لجر اشکنجه دا دکجرا. فیل لبزود نوی کردی باشوری کردستان. شا کردکانی باشوری وک کارت کی فشار دجی عراق بکرده هنه. او نک لبردوسایتی
بلکو بو اوی بزوتنوی کرد لروجحلات کشنه کد هاوکاری کردی باشوری دکرد. بلام لسالی 1975 لرکوت نامه جزائر دا با گلاوترین شیوه پشتی لکرد کردو فروشتنی به حکومتی عراق که بو به هوی هرسی شورشی ایلول امانجی او بو که کرد همیشه وک امراز بمینه توا نک وک خوان قواره. اسمیلاسیونی نرم لرگی میدیاو پروردوا. شا پیلانه کی دارشتو که مندال کرد لناو لانکو فارس بید. تلفزیون، رادیو، قطاب خانکان تنیا بو او بو که میجوی کرد بشیویننو. وای نشان بدن که کرد تنیا خیلکی ایرانیه، زمانی کردی دیالکتی که فارسیه، اما پاک تاو کردنی میشک بو. بو چی همویان لکردکان ده ترسن، ناورو کی ترسکه چی بو؟ ام ترسه لسردمی رزاشاو بو محمد رزاشاو تنانه دواترش بردوان بو. سرچاوی ترسکه لم چند خاله دایا. تپراندنی سنور دست کردکان، ترسی جینوپولیتیک. کردستان لدلی روشحالاتی ناوراست دا بشکره بسر چوار ولاد دا. ترسکی شا او بو که اگر کرد لیران بگات مافکانی، اما دبیتا تقینوی اکی زنجیرهی لترکیا، عراق و سوریا. اوان لوده ترسان که کرد ببیتا هوی گورینی نقشه ناوچکا. و دروس بونی دولتی که گورکه هاوسنگی هیز تیک بداد. اراده نبزینو میجوی برگری. اوان لوده ترسن که کرد هیچ که تسلیم نده بو. دوی همو کشتاره کرد سر لنوه سری حال دایا و. او پتانسیل شورش گیاریه وای کرده بو که ناوندی تاران همیشه بچاوی گمانو ترسه و سری زاگروس بکد. اوان کرد وک حراشه یک با سر یک پارچه خاک دبینن. چون که دزانن که کرد خوانی رسانی ام خاکه ترسی روشنبیری و وشیاری کرد. کردکان سر رای سرکوت خوانی روشنبیری و ویجه یکی به هیز بون. شالوه ده ترسه که روشنبیری کرد ببیته بزود نوه یک با نوکانی تریش. وشیاری کرد لسر مافکانی خوی گورترین حراشه بو با سر او سیسم دیکتاتوری که شا دیویست بنیادی بنید. محمد رضا شا دیویست کرد تنیا وک فولکلوری که بیزیان بمینه توا. ترسکین لو بو که کرد ببیتا اکتری که سیاسی سرکی. هستیارکین لو دابو که دیانزانی اگر کرد آزاد بید، سیستمی ناوندگرائی فارسی لرزوگ دبیتو مدلی نتوا دولت دست کردکین دادوارید. گورانی هزری کرد لخیلو میرنشین و برو حزب ریک خراوی مدرن. یک یک لو ورچرخانه هره گرینگکانی میجوی هاوچرخی ایمه اما پروسه یک بو لانجامی تیکلبونی ظلم ناوخویی وشیاری روشنبیری و گرانکاری جهانی حتی کایوه لیره دا هنگاوه یک مکان نکته به نکته باستکین.

کاریگری مدرنیته و خویند کارکن سرطای صده بیست. یکم هنگاوکان لای او کردانه و دروس بو که لناونده گورکانی وک استنبول و تهران دین خویند. اوان بینیان که نتوکانی تر وک ترک فارس عرب خریکن لقوناغی خلایتی و درده چن بو ریخراوی که سیاسی دروس دکن. کومالی تعالی کردستان 1918 یک بول یکمین حول ریخراوی کن که تیدا روشنبیرانی کرد حولینده دا دوزی کرد لمجلس و کورونه و دولتی کنده بناسینن. گورانی شیوازی برگری لسوار چاکا و بو کادیر. دوای اوی رزاشا توانی راپرین عشایری کن وک سمکوی شکاک تیک بشکیند گنجانی وشیاری کرد تیگه ایشتن که تفنگ به فکر نتوانید برگی دولتی مدرن بگرید. اوان تیگه ایشتن که پیوستیان به سیستمی که مشکو پلانی هبید. کمال جکاف بردی بناغی حزبایتی روشالات. لسالی 1942 و تا 1321 هتاوی سقز وک مشکی بیر کرو محابات وک میدانی کار پیکا و یکمین ریک خراوی مدرنی کردیان لروج حالات دروس کرد. لو سردمه دا سقز یک یک بول ناوانده روشن بیریه گرنگه کن. کومال کسایتی وک عبدالله زبیحی که یک یک لدامزرین را حرسرکی کن و هورکانی پیشتر لسقز و نوچکانی دورو بری خریک دروس کردنی پیوندی و بلاو کردنوی هزری نتوایی بون. هرچنده بیری نهینی که لروشن بیرانی سقز و نوچکانی تیرش دا هبو بلام محابات لو کاته دا لروی سیاسی و جغرافیه و برودوخی کتایبتی هبو. هیز بیانیکن وک سوویت لوی آمدهیان هبو. دسالات حکومتی ناوندی لاواز ببو. بای بریار درا ناوندی فرمی ریخ راوکه لمحابات بیت بو اوی بتوانن با آشکراترو برفراوانتر کار بکن. اما یکم هنگار

کوزو نه بو بلکو للای کمیته ناوندی و بو اما مدلی دولت داری کردی نشانده ده بو چی حزب دروس بو هوکار بنرت یکانین پرستنی زمان حزب بو بشوینی پرستنی زمان لأسمیلاسیونی شا پیوندی نیو دولتی تنیا حزب دیتوانی لگل یکیتی سوفیت یان ولاتانی ترده قصب کد نک تاک کسیک دیموکراسی حزبایتی هیوایی کی دا بخلق که دکریت ببی آغش بریار لچارونسی خوایان بدن لانجام دا دروست بونی حزب لکردستان ولامکی میجوی بو بو شکستی سیستمی کونو هرشی اسمیلاسیونی ناوندی کردکان تیگه ایشتن بو اوی لناو نچن دبیت وقت دولت لناو دولت دا خویان ریک بخن. ام هزره بو که دواتر بو ببناغی کماری کردستانو همو او بزوت نوانی که تا استا لزا کروستا بردوامن. ام گورانه لخیال و بو حزب وای کرد که کرد وک نتویه کی سیاسی لروشالاتی ناو راستا در بکوید. نک تنیا وک کمینه کی آینی یان رگزی. لکاتک دا حزب دیموکرات خریکی خباتی که میجویی بو لسالی 1969 واتا 1348 هتاوی ریک خراوی که نهینی للاین کومالی که خویندکاری کرد لزنکوکانی تاران و توریز دامزره که دواتر بو با کومالا ریک خراوی شورشگیرانی زحمتکشانی کردستانی ایران با چی دروس بو؟ با شایی سیاسی دوای تکشکانی راپارینی 46-47 بزوت نوی کرد کمی کز ببو. گنجکان دیانویس شوازی کی نوی خبات تاقیب کنوا. کاریگری چپ. او کاتا لجیهان دا بیری سوسیالیسی و مارکسیسی باو بو. او گنجانی پیانوا بو تنیا کردائیتی نابیت بلکو دبیت شورشی کمالایتیش بکریتو ما فی جوتیارو کمینکان بپاریز رید. ریک خسنی نهینی. اوان با ماوی 9 سال به نهینی ریک خسنی کن دروس کرد تا کاتی شورشی 1979 که یکمین شهیدیان کاک فواد مصطفی سلطانی وک سمبولی کی مزن درکود. کاتیک شار رویشتو خمینی هات چه آلو گوریک رویده. اما سات وقتی گورانی بهاری ازادی بو بو خزانی شر. دوی روخانی شا کردستان بو چند منگیک بو به نوچه کی ازاد بلم اما زوری نخایند. پیک دادانی دو جیهان بینی آین لبرانبر نتواده خمینی دیویست امتی که اسلامی دروس بکد که تیده هموان گرایالی ناوند بن بلام کردکان داوی اتونومی و دیموکراسیان دکرد کرد دیویست حاکمی خاکی خوی بید بلام کماری اسلامی امی به جدای خواز زبینی فرمانی جهاد دجی کردستان لمانگی آبی 1979 گلاویجی 1358 هتاوی خمینی فرمانی جهادی دج به کردستانی در کرد. آلوگوری سربازی، سپا و پاسداران به همو جور چکی که قرص و هرشیان کرده سر شهر کردکان. دادگای کردینی خیره، صادقی خلخالی، وک حاکمی شرع حات کردستانو لچند روژه که صدان گنجی کردی به بی دادگای کردن لسیداره ده. گورانی کردستان بو قلای اپوزیسیون، کردستان بو به تاکشوین لهمو ایران ده که آلای دیموکراسی لده شکایه و همو آزادی خوازانی ایران رویان لکردستان کرده بو اما وای کرد که کردستان ببیت ناوندی برگری نتوی و سیاسی بارودوخ حزبکان لو سردمه ده حزب دیموکرات به سرکردائیتی دکتر قاسملو بو به هیزی که دیپلوماسی و جماوری مزن که هزاران پیشمرگی هبو دروش می دیموکراسی بو ایران اوتونومی بو کردستانیان برز کرده و کاملا به سرکردائیتی کاک فواد و هاورکانی بو به بزوت نویه که جماوری نوشارو گندکان اوان شارکانیان دروس کردو جوری که نویه لبره و بردنی جماوریان نشانده کتایی و انجام آلوگارک او بو که کرد لجر ستمی ناسیونالیزمی فارسی پاشایتی درچو بلام کوت جر ستمی توتالیتاریزمی آینی زاگروس جاری که تیر بوه سنگری برگری اگر لسردمی شده اسمیلاسیون بناوی شارستانیت بو لسردمی خمینی ده بناوی آین و وحدت دستی پیه کرده و ام بزوت نوایه که لدلی گرمی گنجان ده بو چون سرک را ام پرسیارو جوابکی هم جرگ برا هم لهمان که تا هوانه که بو میجو و هروها بو اوی شتی لیو فیر

اما یکیک لو برین قولانی میجوی ایمه یا سرکردنی او بزوت نوا یکا للوتکی گرمی دابو بریکوت نبو بلکو انجامی پلانیکی چند رحندی بو لناو خو درو کاری لسرکرا او بزوت نوا یا بم چند امراز سرکرا آسنی سردو سرکوت کردنی رحا 1980 دوای شورشی 1979 کردستان بو به میدانی شرکی نابرانبر جنگی شارکان کاتیک سپای پاسداران و هیز ناوندکان گرانوا بتون ترین شیو بچکی قرص شارکانیان گرتوا او گنجی که به عشق و لمیدانکان دابو یان شهید کرا یان روانه زندان کرا یان ناچار کرا روب کات شاخکان سیداره وک امرازی ترس سیداردانی با کومل لشارکانی وک سنا مهابات سقز پیامی که ترسناک بو بو سر کردنی هر جور چالاکیک. گماروی آبوریو برسی کردن. حکومت تیگیشت که کرد با تفنگ تسلیم نابید بایا استراتژیکی گوری بو سرقال کردنیان بنان. ناوچه کردیکن لهمو پروژهی که گوری آبوری بیبش کرن. گنجی کرد که خاونی وزهی که سیاسی مزن بو ناچار کرا بو بجیوی جیانی ببیتا کولبر یان روب کات شارغری بکن بو کریکاری. کاتی مروف تنیا بیر لپارونانک دکاتوا کاتی بو هزری سیاسی کم دبیتوا. شاری ناو خویی براکوژی. اما چنداخه که گرانه براسی. اما او جهربو که بزود نوکی لناو وصر کرد. ناکو کی نیوان حزبکان بتایبت. شری حزب دموکراتی کردستان ایران و کومولا لسالانی هشتکان دا غوری جماوری دا بزند. گنجکه که آمده بو نشتمان بمرید بینی چکی کرد لروی کردی ترا اما بو با خوی دروس بونی جورک لبی هواییو دابران لسیاست. اسمیلاسیونی نویو موادی بهوش کر. اما یکی که لگلاوترین پیلانکان که لدیکانی دوائی دا بکار هد. بلاو کرنوی ماده هوش بر. به مبستو با آسانی ماده هوشبر لناو گنجکانی کردستان دا بلاو کرایا و با اوی وزای شورشگیری بکجریتو گنجکه لناو خوی دا ویران ببید. با پشت راست کردنوی امتواره آماجدک مقصه کی رحیمی که لشونکا بشانازیه و دیلید. من بشانازیه و توانیم چکل دست کروکچی او نشتمانه واتا کردستان دا بمالیمو بجی تریاکو بافوریم پیبدم. اسمیلاسیون دیجیتال بکرهنانی میدیا و وینا کردنی جیانی کی بیخم و دور لسیاست بو اوی گنج تنیا بیر لمدیلو کات بسر کردن بکاتوا. آیا ام سر کردن حتا سرا؟ نخیر، میجو نشانی داوا که اما تنیا خولا میشه که لجیر آگرک دا. شورش جینا سلمان دی که او وزیی لسالانی 1900 1979 دا هبوا نمردوا بلکو گراوا با فرمه کینوه. او گنجه که دیانویست با برسی کردن و مواد سری بکن حتا سر شقامو با جیهانی ود ایما هشتا ماوین ایما هشتا لیرین ایسا که لسردمی بیری دست کردین دوخی کردستان چونو چی لیدید. روشالات ایناوین خریک گرانکاری که خیرای بسر دادید. جوانی کرد دبید چی تر چی بکاد و چون امیرات را بگرید که با تیکوشانو بخویندن تا ایره هاتوه. برای من نخشه روشحالاتی ناوین ده گردرید استا حزبکان زور بونو کردکان آگادارتر بون. بلام جیهانی سرمایه داری بشیوه که بیرحم خریق غردانه بو پیشوه. دیسان پرسیارکه لیره دایا. دوای شورش مزنکه جینای کردن جوانی کرد زور خوینی گرمتر بو لیک نزیکتر بونه توا چون بتوانن لم غاری تکنولوژیا دا بشک خویان ببرنو به دولتی کی سر بخو پل بهاویجن. همو ام جارانه نکته به نکته جی مشتوم رو سرنجا لگلم بن. اما یکی که لچاره نو ساسترین پرسیارکانی امرو اما لسردمیک داین که چی تیر تنیا تفنگو جغرافیا سنورکان دیاری ناکن بلکو داتاو تکنولوژیا خوشیاری نتوائی نخشنوکان دکیشن. لیره دا خالکان نکته به نکته به پی دیدگای استراتیجی شیکار شیده که نوا. جیری دست کردو جنگی نرم. سردمی داتا. لغاری تکنولوژیا دا اسمیلاسیون شیوازکی گرد راو. چیتر تنیا قدغه کردنی زمان نیه بلکو تواو کردنی میشکه.
لرگه سوشیال میدیا و الگوریتم کانه و چی بکرید؟ گنجی کرد دبید جیلی دست کرد وک چکیک بکار بهیند با پرستنی زمانگی. دروس کردنی پروژه یکی ورگرانی کردی. دیجیتال کردنی میجو بکار هنانی تکنولوژیا با اوی دنگی کرد بگات همو جیهن و به سنسور. دتوانیت یارمتی من بدات لماوی کی کرد تا او درفت بوشا ی زانستیهی کداگیر کرن با مبست باین دروس کرد بوین پریب کینوا. شورشی جینا خالی گرانوی شکو. شورشی جینا تنیا راپارین کنبو بلکو رونسانس کی فکری بو. با یکم جار ناسنامه کرد بو با مدلی کی نوی جهانی. وکو جن جیان آزادی. یک کرتوی ام شورشا دیوار دستکردکانی نیوان پرچکانی کردستانی روخاند. گنجی کرد استا زیاتر لحزبکان و لدروی نشتمان و آزادی کود بنوا. اما گورترین مترسیه با سر پروژه اسمیلاسیون. نخشه روجهالاتی ناوراستو درفتی زیارین. وک آماجم پیدا نخشه نالچکه خریک دا گردرید. دولت نتویه کلاسیکان وک اوی رزاشا دروستی کرد خریک دا دورین. کرد لکوه دایا. کرد چیتر او ملتنیه که تنیا لشاخکان داد بید. استا کرد خوانی هیزی سیاسی، سربازی و دیپلوماسیه لناوچکه دا. گورانی نخشه پیوستی به آمادهی هیا. آمادهیه که تنیا چکنیه بلکو هبونی سیستمی که برای و بردینی مدرن که جیهان ناچار بکد دانی پیدا بدین. حزبکانو پیوستی گورانکاری. زوربونی حزبکان اگر ببیت هوی فریی بیرو بوچون باشه، بلام اگر ببیت هوی پرتوازهی زیان بخشه. ارکی گنجان گنجی وشیار دبیت حزبکان ناچار بکد برو برای نتوی یک کرتو برون لسردمی خیرای تکنولوژیا دا. کات بو ململانی بچوکی حزبی نیا. چون میراتک را بگرینو برو دولت برون. بو اوی خوین شهیدانو تیکوشانی را بردو بفیارو نجید بگات قوناقی دولت بون پیویست امسی هنگاو بنردرد. سروری معرفی دبیت کرد لروی زانستی و آبوری و خوی به حزب کات. دولت تنیا آلانیا بلکو دامزراویا. گنجانی کرد لأوروپا و امریکا و ناووا دبیت ببن پسپور لبواری استراتیجیکان دا. پرستنی زمانی دایک. لجیهانی دیجیتال دا اگر زمانکت نچه تناو سیستم تکنولوژیکان مترسی فوتانی لسره. فیربونی زمان و نوسین پیویسته ببیت خباتی که روژانه. دیپلوماسی جماوری. هر کردیک لهر شوینی که ام جیهانه بالویزی که کردستانه بکرهنانی تکنولوژیا با نساندنی سیستمی سر کردو نشاندانی جوانی کلتوری کرده زمینه نو دولتی با سربخوی خوش دکد کتاوتا دنیای استابی رحمه با او کسانی لجه خویان دوستن بلام زور بر رحمه با او گلانی که دزانن چون سواری شپولکان بن کرد با خوینگرمی لشورش جینا و وری گرتوه و با وشیاری تکنولوژیه که هیتی لهمو کاتیک نزیکتره لوی ببیت کاراکتری که سرکی لسر نخشه نویکه دا. دولتی سربخو پیش اوی لسر کاغذ بنوسرید دبیت لمشکو طلی گنجان دا دروس بکرید. کرسی اسمیله کردن امرازکان. اسمیله کردن برایکوت روی نداوا بلکو لرگای ام کرسانوا کاری بوکراوا. الیرده پرسیاری که هرگرینگ دیت آراوا. خود دردی امی کرد بس اسمیلاسیون و تواند نویه یا خود درده که تریشه. اسمیلاسیون تنیا نخوشیه که نک درده بنراتیه که. دردی امه که وک جرخانه که ریگه با اسمیلاسیون خوش کردوه بریتیه لناموبون لخو. دردی به اصویی و ناامیدی میجویی. اسمیلاسیون که تک سرکوتو دبید که نتویه که بگاته او بروایی که هیچ دهاتویی که بزمانی خویو بناسنامه خوی ونیا. در دی ام اویه که سیستم وای کردوه سرکوتنی تاک کسی وک پاره پلو ناوبانگ تنیا لرگی تسلیم بون به ناوند بید. اما وای کردوه گنجی کرد حس بکات ناسنامه که باره که گرانو دبید دای بنید تا سوکتر را بکات. در دی پرچه بونی ناوکی. تنیا سنور جغرافیه که نین که تهران کشاونی. دردی گوری ایمه اویا اوینه یک من نیه خومانی تیدا به یک پرچهی ببینین. کرماشانی یک دکرید
خوی به پاریزر و وارسی شارستانیتی ساسانی و اشکانی بزاند. بلام هست نکد پیوندی باو گنجو هیا که لمهابات به همه ناس نمو ده جنگید. ام دابران درونیه وای کردوه که دا یکر به آسانی یک به یک لتکان من قوت بداد. کوی رایتی فکری و گران به دوای رزگار کرده. در دکیتری ام اویا که زور جا چاورین رزگار کریک لدرو بیت یان حزبیک یان ولاتکی زلهز یان گران کاریک لناوند. کمتر مطمئن من باو هیز شراوی هیاکا لناو زمانی دایک، لناو یکسانی جنوبیاو و لناو ریخراو مدنی کنده هیا. کتای مجارک من شورشی گرانو بوخو. هاوریان، دردی امه تنیا اوانیه که دیانویت من توین نوا. دردی گوره اوانیه که امه خومن لدست داوا. اسمیلاسیون تنیا دیواره که داگیر کر لدوری مشکی امه دروزی کردو. بلام دردی راسقینه او بیدنگی و شرمه یا که لناو دلمنده چین راوا. چار سر تنیا دروشمی سیاسی و شر سمرکان نیا. چار لو دای که مروفی کرد جاری که تر مطمئنی بخوای بکاتوا. کاتیک جنه کی کرد آزاد دبید. کاتیک گنجه کی کرماشانی بکردی دنوسید. کاتیک چال اکوانه کی مدنی خاککی دپاریز رید. اوان تنیا روبروی اسمیلاسیون نبنوا. بلکو خریکی چار سر کردنی درده گورک مانن. دردی نامابون لخو. وقت چون زاکروس به یک برد درست نبوا آزادیش من به یک روش ناید. بلام کاتیک او دیوار درونی من دروخید که صد سال باین کشاوین او کاته که اسمیلاسیون وک بفر لبر تیشکی خوری ناس نمده دتوی توا. ایمه ماوین چون که بریار من داوا خو من بین. نه عربم، نه ایرانیم، نه ترکیه کی شاخستانیم، نکر با خوم میجوش داله که کردمو کردستانیم. هاوریان، سپاستانکم که تا اصال گلم بون. ایره ازگی دنگی کردی رادیوی اروپای لولاتی اتریش. همو حولی اما زندو کردن و ارشیف کردنی او راسیانه که دا گیر کر با برجواندی خویانو با ناهومیت کردن گنجی کرد و هر وحا با چواش کردنی هزری جیلی نوی کردی پلانی با دارشتوا. هیوادارم ازگی ای بی سین روژه که همو تن لازگی یک کردوی دا ببینه توا. لبر سنور داربونی کاتی برنامه کم ناچارم درجه باسه کمان لبرنامه کانی ترا پیش کشکم. دیسان پیش نیاردکم ام برنامه نا لحلقه یکمو ببیسن. من آوستم تویجر و نوستری ام مجاره. هیوا دارم سود تن لبینی بید. لرخنه و پیش نیارکن تن بیبشمن مکن. مال آوو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.